Selamat datang ke program Kesihatan untuk Anda. Tajuk kita hari ini, cadangan berfaedah untuk kesihatan buah pinggang kita. Berikut adalah beberapa cadangan yang boleh menyokong fungsi buah pinggang Anda agar kekal sihat. 1. Daun parsley. Daun parsley sebaiknya dimakan mentah, bukan dimasak dalam masakan. Anda boleh memakannya pada waktu pagi semasa sarapan dengan perahan lemon untuk membantu menyeimbangkan kandungan air dalam badan. 2. Kubis. Kubis membantu memecahkan radikal bebas yang boleh membahayakan buah pinggang Anda. 3. Beri merah dan ungu. Buah stroberi, cranberry, raspberry, dan beri biru sangat baik untuk kesihatan buah pinggang. Ia boleh dimakan segar, beku, atau dikeringkan. 4. Biji labu. Kaya dengan zat besi dan zinc, biji labu juga mempunyai kesan omega-3 pada badan. Ia harus dimakan mentah dan tidak dipanggang. 5. Ikan. Ikan mengandungi asid lemak omega-3 yang dapat mengurangkan keradangan dalam badan, melindungi buah pinggang daripada pelbagai penyakit. Jenis ikan terbaik untuk buah pinggang ialah salmon, trout, mackerel, herring, dan tuna. 6. Apple merah. Kaya dengan serat pemakanan,

Israel membantu mengekalkan fungsi penapisan buah pinggang dengan sihat. Ia juga dapat mencegah jangkitan saluran kencing dan mengurangkan risiko batu karang. 7. Buah pruna, kaya dengan vitamin A, B, dan C, membantu penyerapan zat besi serta menyokong kesehatan buah pinggang, jantung, dan kolesterol. 8. Nasi. Nasi dan juga bubur nasi membantu menggantikan kalori yang hilang akibat penyakit buah pinggang dan meningkatkan kualiti hidup. 9. Labu. Labu sebaiknya dimakan mentah dengan diparut dan dijadikan salad. 10. Putih telur. Putih telur disarankan kepada individu dengan masalah buah pinggang kerana rendah fosforus dan kaya protein berkualiti tinggi. 11. Teh daun jelatang. Teh daun jelatang membantu mengurangkan bengkak dan menyokong kesihatan buah pinggang. Minumlah satu cawan sehari. 12. Minyak zaitun. Minyak zaitun extra virgin mengandungi lebih banyak antioksidan dan baik untuk buah pinggang. 13. Bawang putih. Makan 1-2 ulas bawang putih mentah setiap hari semasa perut kosong dapat mengurangkan keradangan dalam badan. 14. Bawang merah. Bawang merah kaya dengan antioksidan yang membantu membersihkan buah pinggang. Ia boleh dimakan mentah atau dimasak. 15. Yogurt. Yogurt buatan sendiri yang kaya dengan kalsium, vitamin D dan probiotik membantu buah pinggang berfungsi dengan lebih sihat. 16. Lada benggala merah. Lada benggala merah membantu membuang toksin dalam darah. Ia boleh dimakan mentah, dimasak atau dijadikan isi lada. 17. Air lemon. Meminum air lemon segar, terutama bagi mereka yang mempunyai masalah batu karang, amat digalakkan. 18. Kembang kol. Kembang kol membantu mengurangkan keradangan dan kolesterol. Ia boleh dimakan mentah atau dimasak dengan pelbagai cara. 19. Minyak habatus sauda. Ambil 1 sudu teh minyak habatus sauda pada waktu pagi dan malam secara konsisten. Terima kasih kerana mendengarkan program Kesihatan Untuk Anda yang disediakan oleh Dr. Mehmet Uchar. Semoga sihat selalu.